Ég samrjónu við döfur á borði Gauðum í kjensli og öllum mennskjöslíðum samböndum Ég gauðum mína samfyrringar til frema fyrir frí og návun Ég gauðum mig í penga skapinu sem ég haf glemt kóðuna til Við gauðum að vustum handan auðing Við krekku og blunda fyrir að fjalla allt sem færin í aftan líðin Gauðum til okkur Ég glemi allt í hverju gauðum til það Akkur að ég skal brúka það

0: Det vi erkjenner en stor sangleik at han vil framføre av sungnormalen fra begynnelsen til enda. Mellom terra kunne nevnes Cats, The Lion King, Wicked, The Phantom of the Opera og Les Miserables, og at han sørst nevnte og vil omrøtter og her som parste. Et annet vi erkjenner en stor sangleik sterske evne og vil omrøtt. Fleste stor sangleikere fyller gjerne søvegångt og i mellom annet bidder av harmleikene til Shakespeare. Hetta mestir at hetjan all oftast leder lúv í endanum av leikinum. Ta snurst um að skapa ein stórfingna leiksýning sum nærka við stórsang leiknir av sonnum mestra. Og er hetta ein orsøkin til at tær er so høgt í metan og í like heiminum. Hetta er ein vissar, að stórsang leikir ikki einans er vel at nær í engst talandi London. Eitt av tui vi fengar allsins tjóur kring knötten allkjöldi bóskabrin som altså mestir at flere sangleikir vita sama vera skaptir utanfyrir Broadway. Eitt nú kunnum við nevna sangleikin Notre Dame de Paris vi byggir að kjentu skaldsöfna til franska rithöfundanum Victor Hugo. Hetta en fransku sangleikur og síðan er tuttur og framfördur kring knötten. Hesen sangleikur hefur allt og en stór sangleikur skal hefa. En framurskærandi inngengssang, et størst orkester og en strongtar elvandi etla sorgarlegan enda. Hóast þetta hefur sangleikurinn aldrin tekið sig fram í engst talandi London. Da tøktist hann að lötu en så stór sangleikurinn hei sungið sin svelasong. New Age Musical Theater syntist að vinna sér frema við söfun og fólk hættu lattari að setja sig samband við og ikkje ein snekvun á lúra blóstre og örun at við. Korstinn verða ein stór sangleikur og blóstur nytt lúfi og brötti allt. Hetta var Hamilton tja Lin-Manuel Miranda. Nú hugsa dóttan yfa að Hamilton og Les Miserables ikkje kundu veri meira ólöytir. Tó þar lúgir og svo nekvar matar, við kannski ekki eru svo skjönnlýr tóð þú fyrst sér og høyrir þar. Hamilton en sangleikur, hóðast það mest við rappa í honum heldur en sundi. Söfi byggnavurinn og struktúrin í leikinum lúgir tóð og Les Miserables. Við færa hendan komandi tóðmann að venda skjótni svo til Fraklands og færa að høyra nekkar sangir úr stór sangleikinum Les Miserables og við fær fram her. Les Miserables byggir af skaldsöguna til Victor Hugo og han gav ut í 1802 som ber sama heiti. Claude-Michel Schönberg skrifar sövna til Patlin og Tonelegin. Textinir voru skrifar av Alain Boublil og Jean-Marc Nattel. Sjöni hefur Herbert Kretzmer tutt sangleginar til Angels. Upprunalig i franske stórsangleikrin hei frum framførslu 14. september 1940 i Paris og verða tóa fransmæren Robert Hossein og í lækstjötnæ. Svíðan hefur hann verið að segja í London síðan oktober 1945 og ger hann til longsta stórsangleik og hefur framfördur í The West End og í London. Söfann og í Les Miserables fyrir fram í Fraklandi fyrstu 19. öld og snur sig franska böndan Jean Valjean og trúan hans er eftir frælse og bjerging. Og i 1815 verður hann röndarleyslættin eftir að hafa sýtt í fangslavur í 19 ár fyrir að hafa stólið eitt breytilsvöldandi systersonin, familju hansara og fyrir að hafa rönt að flutja úr fangslum flæri fyrir. Valjean ger af að bróta röndarleyslætning svina og byrja lösa ut af 19 eftir að hann biskupur svinir honum miskun hóas Valjean hefur rönt silfur hansara. Lökrekli ofastinn Chavet svitir honum að flutja undan rattvísu og eldir hann gegnum nassan allan leikin. Affair Valjeans möter vid denna örgrinne av personen i ötlvera blanda upp i franska upprörsaren i juni 1832. Arren vill köra sanchen fra vill lägera lustaren var och han vid att ävnen i Les Miserables tujon är hellre döpor och somalaget snäkrar av texten. Eisen är sanchen i rikvosmikler och väljer tog nötter till att främja så kallade Kill Your Darlings och välja näkrar borsjur. Vi börjar vid att höra sanchenar The Bishop, Valjeans soliloquy och At the End of the Day.
1: Monseigneur, we have your silver. We caught this man red-handed.
2: He had the nerve to say you gave him this.
3: That is right. But my friend, you left so early. Surely something slipped your mind.
2: You forgot.
3: I gave these also. Would you leave the best behind? Monsieur, release him. This man has spoken true. I commend you for your duty. Now God's blessing go with you. But remember this, my brother. See in this some higher plan. You must use this precious silver to become an honest man. By the witness of the martyrs, by the passion and the blood, God has raised you out of darkness. I have saved your soul.

hét, ég heiti Edna Lennes Nilsen og ég er starfsvenni í Kirkvingvarpnum og þú lúsar til sendinginni Praktikanturinn. Við það fær ég að spæða sendra rocktónleik fyrir ykkur. Rocktónleikur hefur uppbrunni í Amerika sent í 1914 og til 1913. Það var tónleikar sem Chuck Berry, Little Richard og Elvis Presley sem var undangangmennir til rock'n'roll-sjangrinni. Og í 1913 blei rocktónleikarinn uppáttu større sem við bölkun som The Beatles og Rolling Stones. Þetta var allt við til að skapa flere subgenre som hard rock, punk og grunge. Rocktónleikur hefur framvist større avvirkan av nútímans tónleik. Ég fæll ekki út við en leið til The Beatles. Leið af platinu Help frá 1935 og ber saman nán som platan. Hér kemur Help til The Beatles.

hard vid bølgen Greta Van Fleet við sangnum Safari Song. Áren talu sjá við eftir You Give Love a Bad Name, Chap on Joey. Nú frá við aftur að lústa þessum fyrirskum bölgja og það verið að sinna lín við sangnum dina og í rútgjum til 32 á platna Sýmar og Skæft. Her kemur dina.

0: Þess hefur krutju í mýastri tömt stóran part af amerikansku gömslunum við loftveri útjér og temur sér ásni að minni útjér er tök til Ukraina, skrifar NTB. Hér har ég matur, 17. parten fyrir akademikrafella fyrja og skrif undir sáttmála við lönardöldna til fútsjámálaranum. Það vart að stjórun á lönardöldni Jan Sjóstein fyrir kringvarpnum. Jan Sjóstein sigur að gongt í samrangnum við omnur félag og að þeir færin undir samrangar við flöyri félag. Við færa að gera ein 8-års sáttmála við flöyri að tæmum tal félagunum som við hafa gjörst 5-ara sáttmála eller karm om attor, som vi har gjort 5-ara sattmala om karm vi. Og vi fær under samrengar vi fløyre tøym om fagfellevunum, som ikkje parter av semine om karm, sier Jan Sjåstein, som ikkje vil gjøre samrevo med samrengarna ero. Og vi vannar låtlefrukslåt Estan, 38 meter om sekunde. Samtrye og børst okkurst eile. Og støv og mjørstje og driv. Og hiten vil mellom 8 og 12 steg.
1: Nu det sendingen Popverster og til Jakob Magnussen og Iverster. Popverster.

Leir na botchnón Earth, Wind and Fire segja at hava ungur at hava de stóna heimsins besta bólk. Og það blessu til Earth, Wind and Fire. Kanska vet að æstin það besta. Er þið nýttjón nýttjóð fjærs? Það var æstin kanska það besta árið, tjó. Earth, Wind and Fire. Sjótt om Let's Grew kom að hann á í einu fór. Men det är bara amerikaner som kunde svinga, alltså kunde föringar, ästnä på sin mat. Till dem hattlar här i 2011.

Bíðlustavættir When You're Gone til Brian Adams og Melanie C. Nú við komum til endan á hésa sendinginni. Við fær sjálfandi enda við en Susta Sanje og það við Rocketman til Elton John. Einn af þeim stöðstu sjötnum í munni eigum. She packed my bags last night, pre-flight. Við hésum fær ég takka fyrir mig. Ég heiti Edna Reynir Nilsen. Zero hour, 9 a.m. Og þú lústu eftir sendinginni, Praktikanturinn.